ya buwa man. Na ya teta man. Na ya buwa man. Zeta. Na ya buwa man. Na ya teta man. Na ya buwa man. Zeta. Sendi bi. Zeta.